Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах, спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Пра тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягуным. Добры дзень, Віктар.
2: Да, добрае здароўе.
1: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шанцы яна гэтага дабіцца?
2: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
1: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
2: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, ми там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні, це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
1: Ну а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
2: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони, і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16, ну зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
1: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удары у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперапрацоўчыя заводы. Ну, Україна і дагэтуль гэта робіць і бомбіць. Як ви ставіцеся до таких сцвярджэнняў? Ці не рабіла б Росія такого, ці не спрабавала б увесці ў хаос украінскія гарады, калі б, наприклад, не было гэтых украінскіх удараў па російських нафтоперапрацоўчых заводах?
2: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання і підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим хтось в це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
1: На фронті апошня гучна подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити некілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наколькі у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
2: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жити», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю збірае інфармацыю, на некаторых участках фронту расіяне спрабуюць малымі групамі прасочвацца і замацоўвацца, пашыраючы захопленую ўжо імі тэрыторыю. Наколькі эфектыўна такая тактыка расіян, наколькі ім удаецца такім чынам прасунуцца наперад? Як бы вы ацанілі гэта ўсё?
2: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні, і ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської області. А тепер яны знов оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
2: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна. Ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний. І вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з тим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з тим Німеччина Першу світову війну програла, програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там, взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
1: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності, по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешта гэтаму ефективно супротивпоставити?
2: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли б'є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг за допомогою контролювати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, у прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
2: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх дзён у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже вядомо про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
2: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які будуть постануть після падіння режиму Лукашенка.
1: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, ви вже подогульняючи нашу бесіду, дали б оценку теперішньому стану російсько-української війни, яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі?
2: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням в якійсь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
0: Про українську призму. Радіо НВ.

0: Радио Рація!
1: Ігра «Раніца понеділок». Наш ефір працює на хвалі білоруського радіо «Рація». Дипломатичне виказування у Білостоку. Бетельському воєводстві проходив візит керівнику дипломатичних місій, акредитованих у Польщі. Наприклад, про відносини з Білоруссю, де роль дипломатії розповідає надзвичайний повномасний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич. З її прахита поговорила Ольга Сямашка.
2: Господарня амбасадор, як ми зараз можемо агулом окреслити стосунки Боснії, Герцеговини і Білорусі, на якому етапі вони знаходяться чи підтримуються сувязі?
3: Ну, ві пані, я єстем амбасадором в Польщі, не покривам Білорусію, але ми утримуємо контакти з Білорусією, іле можна, бо відомо, що са утруднення апропо пшеїща наших ченжарувек або того всього, так що то є дуже такий сенситивний темат.
2: Як ви в дипломатичній діяльності розглядаєте агулом Білорусі, Росію у зв'язці як країни-агресори, які удільничають у війні супроць України?
3: Не бачимо так. Нам дуже прикро, що ще тлочить та війна. Дуже нам прикро, бо ми самі мали війни через 4 довгі лата. Не життіли б нікому і нему війни. Маємо надію, що то в прийшлості все ще успокої, що будемо всі співпрацювати, а язик дипломатії є такий язик, що попросту стараємося знайти діалог, а не конфлікт.
2: І певно, що Боснія і Герцеговина так само мають стале місце проживання білорусів.
3: Очевидно, пані є добре поінформована, бо є така спільнота в Боснії і Герцеговині білорусинів. І вони мешкають, власне, споро їх мешка в єдному місту, яке ще назива Прнявор, близько Банја Луке, і вони утримують свої культури до дішейшого дня. Значи, лончу історії з терашньощом і прийшлощом.
2: Так само відомо про те, що Боснія і Герцеговина протяглий час 22-го року вже з'являється кандидатом у вступлення в Євразв'яз. Які, може бути, головні вислови з цього всього ми можемо порадити, підказати Білорусі у далішому розвитті?
3: Очевидно, що варто мати ціль. Ми, значить, дуже довго єстешме по тій дорозі до Унії Європейської. Зараз єстешме краєм кандидатом до Унії Європейської і маємо надію, що як найшибче те негоціації ще зачну. Можемо бути прикладом для вашого краю теж, щоб ще в прийшлості попросту зробили такі реформи в різних обшарах, як ми теж робимо.
2: Як ви бачите зі своєї професійного досвіду, якою може бути вирішення білоруського питання, що може поставити зараз білоруський демократичний шлях розвиття?
3: Ну, я тільки повім, пані, що то тільки і вилончне можуть зробити обивателі Білорусі. То є моє здання і мам дуже довге досвідчення. Всіка інна розв'язання са дуже трудна, але обивателі Білорусі мушуть попросту вибрати свої прийшлі дороги.
2: Таким чином, звичайний повномасний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич, як і останні представники 30 країн під час візиту у Подільському воєводстві, так чи інакше згадують про Білорусь. Як підкреслює маршал Подільського воєводства Лукаш Прокор, менту такої тяжкої сусідства з Білорусією, Росією і супольні виклики примушають регіон шукати нові формати дипломатичної і культурної супраці. Не ладять

0: Радио «Рация».
1: А так само тут зараз у понеделок черговый тему нашим эфиру. Минулую неделю завершился кермаш, демостатский форум «Арт Беласток» удельничал в форуме и Центр белорусской культуры в Беластоку, на стенде якого демонстрировался живопис Виктора Кабаца и резьба Владимира Наумюка. Многие мясцовые белорусы наведали эту невелькую выставу. Сярод их была и удова поэта Виктора Шведа Валентина Швед, якая рассказала про свои уражения от выставы, да и про планы относно ушанования памяти Виктора Шведа.
2: Сустракаю вас на выставе Виктора Кабаца и Владимира Наумюка. Это, як то сказать, яны наши, белорусы, признавалися до этого щиры. И бачите, як тут пригожа зроблена лес і дерева. І побачу, які тут пригожі є попросту праці. Чому я говорю про ці дві особи? Тому що вони в останній час важні, бо я порадкую спадщину Віктора Шведа і якраз одна картина Кабаца єсть у хаті і так само одна резьба Наумюка. Так що я прийшла і так усе, що побачу інших, то приходжу тут і затримовуюся.
3: А з архівом Віктора Шведа, що ви якби плануєте зробити? Ви просто зробите некий опис цих всіх книг, рукописів, чи як це буде виглядати ваша праця?
2: То у гэтий момент я порадкую його рукописи. Удалося мені тепер поділити на поезію, на прозу, і з цього вилучити усі так називаємо присвячення. Оказується, що то самим відомим білорусам, з яким Віктор сутракався, писав він вірш. І цього залишилося вельми много. І я думаю, що Центр білоруської культури це від мене попросту возьме. До того Księżnica Podlaska так само czekaje na to, kiedy ja im передам рукописи.
3: Ви рукописи дадите їм на заховання?
2: У гэты момент то я ще не ведаю, чи гэта буде центр, чи Księżnica Podlaska. В кожному разі я договорена відносно рукописів з Księżnicy Podlaska. Віктор сказав, що будзе лепш, каб гэту яму спадчыну перадаць Фёніку у музеі Малой Айчыны, але там на гэта нема папросту месца і там не можна гэтага ўсяго перадаць. Ну, в кожным разе я хацела б, каб гэта захавалася. У мяне нема таксама такой сітуацыі, што я магла б гэта ўсё захаваць.
3: А бібліотека Віктора Шведа, вот эти все книги, вы так сам будете передавать комусь?
2: Так, я думаю, что это еще пойдет в Центр белорусской культуры. И там есть вельми много книжек, где были присвячені для Виктора. Ну і спадар Анатоль Ваб, директор центра, сказав, що гэта ўсё возьме. І я тепер на этап перапісування гэтых усіх кніжак і перапісування прысвячэнняў, бо мне здаецца, што трэба было б гэта надрукаваць усё, так як, наприклад, Алексей Петкевич надрукаваў усе прысвячэнні.
3: У асобнай кнізе такой?
2: У асобнай кнізе. Здаецца, аўтографы разам. У польскі в таким осяроді є так само така книжка такого поета Вашкевича, знаного, що його жінка, пані Собецька, зробила такий список і видала книжку. Ну, не ведаю, поки живу, так усе забавляюся.
1: Ну і так само далі у нашому ефірі про пам'ять. У музеї пам'яті Сибіру Белостоку протягується цикл подій, промеркованих до адмислової вистави. Проходили варштати, де створили супольні колажі в своїх сімейних історіях при допомозі самих простих матеріалів. Про концепцію грека мероприємств розказує кураторка вистави Юліта Авась.
4: То са варштати дедиковані в засаді родинам. Можна прийти теж самодільно, але можна прийти міжпоколеньово. Запрошуємо всіх. wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpigeras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów, na podstawie jakby bazą prac jest materiał jutowy. Wykorzystywały po prostu worki po żywności i na tym naszywały różne obrazy, naszywały, które pokazują historię, które pokazują też sytuację społeczną, ekonomiczną. Arpigeras są nie tylko jakby kroniką historyczną, ale też są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury. Obrazy są bardzo kolorowe, wydają się być takie dziecinne czasami, natomiast ich przekaz jest bardzo wyraźny.
0: Окремя непосредних майстер-класів навідувальників чекає кураторська екскурсія по експозиції, яка супоставляє досвід чилійських жінок у часи диктатури з історією сибіряків. Екскурсія дозволяє глибіше зрозуміти контекст кожного текстильного твора і то, як ручна творчість допомогла заховувати пам'ять про репресії, тугу по родині і страчених близьких, каже кураторка вистави Юліта Вась.
4: Впровадження вистави з Чили є так, я часто достаю питання, як то стало, що та вистава тут знайшла. Wydaje się, że jakby mówienie o różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpigerasach i tak w pracach naszych sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj. Widać tutaj też mocny akcent na jakby Kościół katolicki, tak, i wiarę, który pokazuje żołnierzy Armii Czerwonej palących dokumenty. Palenie dokumentów to wymazywanie pamięci, pozbawianie tożsamości. Porozmawiać o tym, tak, że na przykład, nie wiem, jak chcesz zanieść jedzenie tak bratu, to idź w piątek, bo ten strażnik pozwoli przejść, tak, a inny na przykład nie, znaczy przejść, przekazać, tak, to jedzenie. I tutaj sporą część tej pracy zajmują adwokaci. I tu jest napisane: chrońmy adwokatów, tak? To jest też kolejny krzyk o to, żeby powrócić do sprawiedliwości. Na wielu pracach też pojawia się donde están, gdzie oni są, tak? To też jest takie ciągłe domaganie się właśnie tego, żeby te osoby wróciły, żeby w ogóle można było o tym mówić. I na tej pracy solidarność, tak jak pani pytała o elementy wspólne z czasami komunistycznymi, tak? No to na wielu pracach pojawia się Kościół katolicki też tutaj, ale też tu mamy solidarność w obronie praw człowieka.
1: I to tylko dodam, że wernisaż z ekspozycji odbędzie się 16 stycznia.
5: Racja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация».

0: інтелігенції.
1: От це що про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Про 4 хвилини на нашій хвалі культурницька афіша на завтра, а перед її прогноз надвор'я.

0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.
2: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатить.

0: Фаліт Хіт з Віталем Циганковим.
1: За 3 дні атака Україна знищила половину дата-центрів Яндекса і фактично всі ягоні суперкомп'ютери. Паводле оцінок експертів, це половина всіх суперкомп'ютерів Росії. Це викликало збої у праці важливих сервісів у багатьох районах Російської Федерації. До того ж, одним з важливих наступів стало скорочення праці російських фабрик-ботів. Одразу в інтернеті стало менш прихильників партії «Альтернатива для Германії», нібито українських користальників, які ненавидять поляків, і, відповідно, польських, які ненавидять українців. Паводле аплікації російського комерсанта, пошкоджені отримали як мінімум 3 дата-центри Яндекса у Сасові, Калузі і Владимирській області. Замена частки обсталювання може зайняти до 6 місяців. Гэта оцінка терміну поставки техніки, а не прогноз, що всі сервіси будуть непрацездольні півгода. Яндекс уже обмежував частку своїх функцій, наприклад, в облачне сховище диск. Для білорусів наступства уже не теоретичні. Після удару українських безпілотників по дата-центрах Яндекса узникли перебої у праці сервісів і у Білорусі. Поводле повідомлення 11-12 кастрычніка, проблеми закранули у приватності сервіс таксі Яндекс Гоу. Під час збою білоруси повідомляли, що не можуть викликати таксі. Проблеми можуть закрануть не тільки звичайних користальників, але й компанії, які заховують дані або використовують облачну інфраструктуру Яндекса. Під час аварійного режиму компанія попереджувала про нестабільну технічну підтримку і затримки. Коли пошкодження інфраструктури протягне впливати на сервіси, можливі нові перебої у картах, навігації, музиці, доставці і інших продуктах. Але не всі вони обов'язково будуть недоступні одночасово. Це залежить від того, на яких серверах і в яких регіонах працюють конкретні компоненти. Для Білорусі важливо, що лічбові сервіси, якими користуються білоруси, залежать від інфраструктури за межами країни. Тому удар по об'єкту в Росії може відбитися на повсякденному житті у Мінську чи Вітебську. Коли Яндекс буде довго відновлювати інфраструктуру, це може повелічити видатки компанії, погоршити надійність некоторих послуг і примусить бізнес шукати альтернативних поставщиків. У свою чергу, коли проблеми повпливають на облачні вилічення і інші IT-сервіси, наступства можуть вийти за межі одного прикладання. Мне ж падаецца, галоўная выснова, якую павінны зрабіць беларусы, гэта найперш пытанне надзейнасці лічбавай інфраструктуры. Калі адзін расійскі пастаўшчык становіцца важнай часткай паўсядзённага жыцця і бізнесу ў Беларусі, яго уразлівасць аўтаматычна робіцца і беларускай праблемай. Магчыма, многія беларусы хаця б зараз задумуюцца пра тое, што ўвогуле не варта трымаць сваю пошту ці свае дадзеныя на расійскіх платформах.
0: Політика з Віталем Циганковим.
2: Прононсуємо навздогон ближайший випуск новин. Литва настоює на необхідності спинення транзиту російського збожжя. У Варшаві поставлять чарівний театр Лариси Єніюш. При нападі Росії удари будуть нанесені і по Білорусі, у тим ліку, заявив головнокомандуючий НАТО в Європі. Про це дізнаємося про 8 хвилин.

Вітаю, шановні, сьогодні 12 кастрычніка, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. На старце тыдню выдатнага настрою сім жадаю беларускай радыёрацыі. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Лёха, гады приємному шляху поважанне. Будьте, будь ласка, уважливими і осторожними на дорогах. Жадаем вам добраться туди, куди ви хотіли. Ага, ми тягом ближайших годин будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях. Святослав Вакарчук уже співає для нас одну з найкращих речей «Дея». Далі нас чекають «Наві Бенд», «Роксет», «Ломбард», «Мартін С», «Аврил Лавін», «Троїця» та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь Маширей». Кришечку пізній, літерально праз пол годинки, навіть менш, послухаємо з вами Якуба Сушинського у передачі

Литва настоїва на необхідності спинення транзиту російського збожжя в Україні без силу вищих двох українських громадян, які у Білорусі обвинуваті у тероризмі. За минулий тиждень на потребування улад Польщі покинули 33 громадяна. Про гэтыя і інші новини про 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: працы.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.